0: Shalom. The Space 21 Radio Art Festival in Slimani on FM and online at space21.nu.
1: امرو روشی سه همی فستیوال کمانا شاور فستیوالی هنری رادیوی بوشایی 21 بردوامین لسر پخش کردنی برنامه کن ریفم لسلیمانی و هر وها پخش نیو دولتی کن.
2: You are listening to the third day of Shower, the Space 21 Radio Art Festival. We are still on air on FM and online around the world, but especially also on the streets in Sulaimani. And in the next hour, we will present you music and sound pieces by Ali Ahmad, Greg Haji Joannidis, Rojin Sharafi, and by birds from the Sulaimani market.
1: Lem chan kajmeri da hatuda jutan la چند برنامه کی جواز ده بیت للاین گریگ حاجی جونیدیس علی احمد روجین شرافی او جوچکانی جر پردکی جاده مولوی لشاری سلیمانی.
2: And first you will listen to the voice and music of Ali Ahmad.
1: استاجوتان لبرهمی علی احمد ده بیت لحولیر.

0: You just listened to Melting in Tradition by Greg Haji Joannidis. And the next piece is by Rojin Jarafi, a sound artist and composer of acoustic and electroacoustic music, who is coming from Iran and now based in Vienna.
1: استاجوتان لبرهمی گریگ حاجی جونیدیس بو بنایی توانوا لناو ترادیشون دا. برهمی دا هتو هی هنرمند روژین شرافیه که خلقی ایرانا بس استاد دانشتوی شاری